Amen. Heaven. Pacho yentinase. Yeda Kristo ase. Sede yeda yeye nono. Ebetie onyankopon ase.